0: 2012. To je broj toplane u Banja Luci, jer mnogi ljudi su renovirali stanove, mijenjali pomjerove radijatore jer sistem bio prazan i sada se na početku uvijek dešava da se ponegdje pojavi problem kada se sistem napuni vodom. A da li će biti potrebe, da li će biti ispod ovih 12 stepeni narednih dana, i to ćete saznati za nekoliko minuta.
1: Dobro jutro.

premašena kvota. Kod nas je odavno premašena kvota. Jedan uz drugoga, idiot do idiota.

0: Mlada karatiskinja Banjučkog Vrbasa Tamara Đogatović učestvovaće na 14. svjetskom prvenstvu za kadete juniore u Poljskoj. Tamara se takmiči u juniorskoj konkurenciji u kategoriji do 53 kg. Na svjetskom prvenstvu, koje će biti održano od 14. do 18. oktobra, učestvovaće više od 2000 takmičara iz 114 zemalja.
1: Jutro pretežno vedro, tokom dana sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, na jugu do 11, u višim predjelima od minus 4 stepena. Dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.